Mi na sai gbe ni wa to ni. Mi na sai gbe ni. Ni wa to ni, ayi gbe ni ma sa. Ogun me ogun ogun. Iwa to ni, ogun ni wa ma sa ni wa. Na pe ndeji. Na pe ndeji. Bahami. Bahami, ye ni bahami.

0: Cotonou.
1: Aboumé Kalavi.
2: Il est 22h.
3: Galen kato ho mi kotun lome di en kuko wa di je kodo tutu ma khosmo dona on je vi femine mi kwe kwa rono kwa mi kule wa yon men bon kari lome di mo jion mi ro tubo di mi lomo mi rak bakwe jindo kuro po mi ton mo dawan ya kosundo a usaka mi yon na jewe Sebastian ya wede wo euro mo di tanta kwa chigan lufi beron santiyon na jino po mi kwa mi anok po khosu khosu bono ko yinati.